0: I'd like to call upon Pastor John Hagee.
1: We thank you, O Lord, for President Donald Trump's courage in acknowledging to the world a truth established 3,000 years ago, that Jerusalem is and always shall be the eternal capital of the Jewish people. Can we all shout hallelujah? Amen.
2: As a rabbi, as an Israeli, as a Jew, I believe the kinds of policies that the Christian fundamentalists, Christian Zionists are advocating for endanger me, my family, my society. They increase the chance that we will continue to live here by the sword in perpetual warfare. כן, אני מאוד רוצה לשמוע מה קורה בצפון הבקעה, כי אני מבין שאתה
3: בצפון הבקעה וגם גם כאילו בכלל, אבל יש דברים שאנחנו יכולים לעשות ולקדם ביחד.
2: אוקיי, בסדר גמור.
3: כן.
2: אוקיי.